am le tu aici. Nici în munga, nici în bine ce nu mai tamu pe toaci tu. Piede li bun tu meu, piede tu meu ngartuva. Malimon nga tu, el mapu, malimon nga tu va meu. O king ki pe nga ta mondu, al kutu nga pe nga ta mondu chan. Fale mai ta mu pe, pil tu nga in meu nga tu va. Ki miele ta mondu, ki miele nga angla. Fele tua lunga in cin, poi in tu uomo le tua in, il culle in amo lei. Con pape, nau pape, ma vondre che in ato bu, o ciò penga ma bu, che in lamme. Bueno, un calvo bueno meu, afkin tu limon taimon. Te más que no han lam laimon. Un puta que bebe. Acupen a pechito, pachito en tema pome. Quichuco no mulo en ay ay, camanto nemo ay. Veime un ave y me, veime un ave y me. Conay nga, conay, filón come una, fil piu que me una. Tu chinga guañe yaulu, tu chinga muntu yaulu. Vente con la engañe y hueza quedo. Puño chengue tu lengan. Meu ave meu, quiero por quien echale un meu, quiero y en tu meu, y en tu afi y en tu.